سامعین کرام، اس وقت ہمارے اسٹوڈیو گھڑی میں صبح کے 10:15:45 ہو رہے ہیں۔ تمہاری انجمن سے اٹھ کے دیوانے کہاں جاتے، تمہاری انجمن سے اٹھ کے دیوانے کہاں جاتے، جو وابستہ ہوا تم سے وہ افسانے کہاں جاتی۔ جی ہاں سامعین کرام، ہمارا دل بھی آپ کی محبت کے کئی افسانوں سے وابستہ ہے، یہی وجہ ہے کہ روزانہ اردو پروگرام انجمن کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا دوست آفتاب عالم۔ آپ تمامی سامعین کو آفتاب عالم کا پرخلوص آداب۔ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ تو آئیے دوستو، آئینے کی اس صداقت کے ساتھ روزانہ اردو پروگرام انجمن کی ابتدا آئینہ سے کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج بین الاقوامی سطح پر چاند کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 20 جولائی کو منایا جاتا ہے، جس کا مقصد 1969 میں امریکی خلائی مشن اپولو 11 کے تحت چاند پر انسان کی پہلی بار قدم رکھنے کی یاد منانا ہے۔ دوستو، 20 جولائی 1969 کو نیل آرمسٹرانگ نے چاند کی سطح پر اتر کر تاریخ رقم کی تھی اور چاند پر پہنچنے والے پہلے انسان بنے تھے۔ دوستو، دسمبر 2021 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد کے ذریعے چاند کے عالمی دن کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا۔ چاند کا عالمی دن پہلی بار 20 جولائی 2022 کو عالمی سطح پر منایا گیا۔ اس دن کے ذریعے چاند کی پائیدار تلاش اور اس کے استعمال کے تعلق سے عوامی شعور اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس دن کے ذریعے چاند کو نہ صرف ماضی کی کامیابی بلکہ مستقبل کی امید کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ سامعین کرام، چاند کا عالمی دن کے موقع پر سائنسی مراکز، اسکولوں اور عوامی اداروں میں مختلف تقریبات، لیکچر، چاند دیکھنے کے سیشنز اور نمائشوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہندوستان سمیت دنیا بھر میں ریڈیو، ٹی وی اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس دن کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ دن نہ صرف سائنسی کامیابی کی یاد دہانی کراتا ہے بلکہ انسانیت کو خلا کی تلاش میں متحد ہونے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ دوستو، چاند کا عالمی دن ہر سال ایک تھیم کے تحت منایا جاتا ہے اور ام سال یعنی 2026 میں اس دن کے منانے کا تھیم ہے ون مون ون ویژن ون فیوچر۔ سامعین کرام، آج دنیا گیر سطح پر شطرنج کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 20 جولائی کو منایا جاتا ہے کیونکہ اسی دن یعنی 20 جولائی 1924 کو پیرس میں ایف آئی ڈی یعنی فیڈریشن انٹرنیشنل ڈیز اسس یعنی انٹرنیشنل چیز فیڈریشن کی بنیاد رکھی گئی۔ تو دوستو، ایف آئی ڈی شطرنج کی عالمی حکمراں تنظیم ہے جو قوانین، ٹورنامنٹس، درجہ بندی اور عالمی ٹائٹلز کا انتظام کرتی ہے۔ 20 دسمبر 2019 کو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے قرارداد کو منظوری دیتے ہوئے 20 جولائی کو ورلڈ چیس ڈے یا شطرنج کا عالمی دن کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ دوستو، شطرنج ایک کھیل ہے جو کہ کھلاڑی کی ذہنی ورزش کراتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ کھیل انسان کے اندر منطقی فکر، فیصلہ سازی کی قوت، صبر، حکمت عملی اور تخلیقی صلاحیتوں کو پروان دیتا ہے۔ اسی طرح شطرنج کا عالمی دن تعلیم، شمولیت اور سماجی ہم آہنگی کو بھی فروغ دیتا ہے۔ اس دن کے ذریعے بچوں، خواتین اور مختلف معاشروں میں شطرنج کو عام کرنے کی ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ سامعین کرام، شطرنج کا عالمی دن کے موقع پر دنیا گیر سطح پر مختلف شطرنج کلبوں، اسکولوں میں اور آن لائن پلیٹ فارموں پر بھی سیمینار، ورک شاپ اور آن لائن ایونٹس منعقد کیے جاتے ہیں۔ دوستو، مانا جاتا ہے کہ شطرنج کی ابتدا ہندوستان سے ہوئی۔ مورخین کے مطابق اس کا قدیم پیش رو کھیل چاتو رنگا تھا جو گپت سلطنت کے دور میں شمالی ہندوستان میں کھیلا جاتا ہے۔

سامعین کرام, ابھی آپ محمد عزیز اور کویتا کرشنا مورتی کی آوازوں میں فلم لو 86 کا نغمہ سماعت فرما رہے تھے. شاعری تھی ایس ایچ بہاری کے اور موسیقار تھے لکشمی کانت پیارے لال. دوستو, آپ اپنے دوست آفتاب عالم کے ساتھ روزانہ اردو پروگرام آکاش وانی کولکاتہ کے سنچیتہ چینل پر سماعت فرما, جو کہ میڈیم میں 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز وہ پرسار بھارتی کے آفیشیل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر دستیاب ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر سنچیتہ ٹائپ کر کے اس چینل کو براہ راست سماعت کر سکتے ہیں. سامعین کرام, روزانہ اردو پروگرام انجمن میں اب پیش خدمت ہے منظر نامہ, جس کے تحت آج ہم باتیں کریں گے اقلیتوں کی ہنر بندی میں اضافہ کی خاطر تکنیکی تربیتیں. سامعین کرام, مرکزی حکومت اپنے روشن نظریے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے تحت ملک کے تمام شہریوں کی معاشی سماجی سیاسی وہ تعلیمی ترقیوں کی خاطر کئی اقدامات کیے ہیں, مختلف اسکیمیں جاری کر رکھی ہیں. اس ضمن حکومت ہند ملک کے اقلیتی برادریوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے خصوصی توجہ مرکوز کی ہے, تاکہ ان برادریوں سے متعلقہ افراد بھی ملک کے دیگر باشندوں کی طرح ترقیوں سے ہمکنار ہو سکیں. دوستو, ہمارا ملک کثرت میں وحدت کا علمبردار ایک عظیم جمہوری ملک ہے, جہاں مختلف مذاہب زبان اور ثقافت کے

افراد اتحاد و اخوت کا خوگر بن کر زندگی بسر کرتے ہیں اور یہی ہم ہندوستانیوں کی بہترین شناخت و قوت ہے۔ سامعین کرام، ملک میں سناتن مذہب کے ماننے والے ہندو بھائی بہنوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جو کہ اکثریت کی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ مسلمان، عیسائی، سکھ، بودھ، جین اور پارسی حضرات ملک میں اقلیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، مرکزی حکومت اپنی ابتدائی

وسائل پر توجہ دینے کی غرض سے 190 اقلیتی اکثرتی آبادی والے اضلاع، 710 بلاکوں اور 66 قصبوں کی نشاندہی کی ہے، تاکہ اقلیتوں کی فلاح بہبود کے ضمن میں خلا پور ہو سکے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کی شمولیت کو بھی یقینی بنائی جا سکے۔ سامعین کرام، حکومت ہند نے اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری، ان کی زندگیوں کو بہتر و ترقی یافتہ بنانے کی غرض سے تعلیم، روزگار اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر اپنی خصوصی توجہ کو خاطر ملاتے ہوئے کئی اسکیمیں شروع کی ہیں، مختلف پروگرامز بنائے ہیں۔ حکومت ہند نے ملک کی اقلیتوں، خصوصی طور پر معاشی سطح پر کمزور اور پسماندہ طبقات کو پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا، پردھان منتری آواس یوجنا، پردھان منتری سمان ندھی، پردھان منتری اجولا یوجنا وغیرہ سمیت معاشرے کے سبھی طبقات کی ترقی کے خاطر مختلف اسکیمیں جاری کر رکھی ہیں۔ سامعین کرام، حکومت ہند نے اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اقلیتوں کو روزگار سے منسوب کرنے کی خاطر کئی اقدامات جاری کیے ہیں۔ ان کے اندر کے ہنر کو مزید بہتر بنانے اور ان کی ہنرمندی کو ترقی دینے کے لیے حکومت ہند کی جانب سے متعدد تکنیکی ٹریننگ اور ہنرمندی کے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، جن کے باعث اقلیتوں کے لیے روزگار کی فراہمی یقینی بن رہی ہے۔ دوستو، حکومت ہند کی جانب سے ان نوعیت کی جاری کردہ اسکیموں میں پی ایم وکاس، سیکھو اور کماؤ، استاد اور این ایس ٹی آئی جیسی اسکیمیں نہایت ہی کارآمد و نفع بخش اسکیمیں ہیں۔ سامعین کرام، اگر ہم پی ایم وکاس اسکیم کے تعلق سے باتیں کریں تو اس اسکیم کی موجودہ دور میں اہمیت بہت زیادہ ہے اور یہ سب سے اہم اسکیم مانی جاتی ہے، جو کہ سیکھو اور کماؤ، استاد اور نئی منزل جیسی پرانی اسکیموں کو ملا کر بنائی گئی ہے۔ دوستو، اس اسکیم کے ذریعہ اسکلنگ، ٹریننگ اور روایتی فنون پر خصوصی توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ اس اسکیم کو مرکزی حکومت اقلیتی امور کی وزارت کے ذریعے چلا رہی ہے، جس کا مقصد 6 باقاعدہ اقلیتی برادریوں اور روایتی کاریگروں کو معاشرتی و اقتصادی ترقیوں سے ہمکنار کرنا ہے۔ دوستو، اس اسکیم سے وابستگی اختیار کرنے والے طلباء اور معذوروں کے لیے ان میں سے 3% نشستیں محفوظ رکھی گئی ہیں، تاکہ ایسے افراد کو زیادہ ترجیح مل سکے۔ سامعین کرام، مذکورہ اسکیم کا ہدف یہ ہے کہ 75% تربیت یافتگان کو روزگار فراہم کیا جائے اور اس میں سے نصف کو باقاعدہ شعبے میں رکھا جائے۔ سامعین کرام، پی ایم وکاس منصوبہ کے بنیادی اجزاء میں مہارت، تربیت، قیادت اور کاروباری صلاحیت وغیرہ ہیں، ساتھ ہی ساتھ ثقافتی ورثہ کا تحفظ، تعلیم اور انفراسٹرکچر بھی اس میں شامل ہیں۔ دوستو، سیکھو اور کماؤ اسکیم وزارت اقلیتی امور کی جانب سے 14 سے 35 سال کے اقلیتی برادریوں کے نوجوانوں کے لیے روزگار پر مشتمل ایک ہنرمندی کا پروگرام تھا، جس کا مقصد مائنورٹی کے نوجوانوں کو جدید اور ہنر سکھا کر نوکریوں کے قابل بنانا تھا۔ دوستو، مذکورہ اسکیم سے استفادہ کر کے اقلیتی برادریوں کے متعدد نوجوان روزگار سے بربود ہوئے ہیں، بہترین روزی کما رہے ہیں اور اپنی اور اپنے اہل خانہ کی کفالت کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، اس اسکیم کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ یہ اسکیم اب باقاعدہ طور پر پی ایم وکاس یا پردھان منتری وراثت کا سمردھن کی بہترین جز بنی ہوئی ہے۔ دوستو، اقلیتوں کو تربیت دے کر ان کے ہنر کو مزید نکھارنے و بہتر بنانے کے ضمن میں استاد اسکیم ایک نہایت ہی سود مند و کارآمد اسکیم ہے، جس کا بنیادی مقصد مائنورٹی طبقوں کے روایتی دستکاروں اور کاریگروں کی صلاحیتوں کو نکھارنا، انہیں قومی و بین الاقوامی سطحوں پر منڈیوں تک رسائی فراہم کرانا ہے۔ سامعین کرام، استاد اسکیم کی ابتدا حکومت ہند نے مئی 2015 میں کی تھی۔ اس اسکیم کے تحت نوجوانوں کو ماسٹر کاریگروں سے تربیت دی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ این آئی ایف ٹی یا این آئی ڈی جیسے اداروں کے ذریعہ ڈیزائن اور تکنیکی ورکشاپ منعقد کر کے نوجوانوں کو تربیت دی جاتی ہے۔
الغرض سامعین کرام،

سامن کرام معاف کیجیے گا, پیش خدمت ہے لتا منگیشکر اور شبیر کمار کی آواز میں یہ خوبصورت نغمہ جو کنگنا کے تعلق سے, کنگنا کی اہمیت کے حوالے سے اس فلم میں فلمایا گیا تھا.

سامعین کرام، انجمن کے آئندہ حصے میں پیش خدمت ہے ہفت روزہ پروگرام تخلیق قدرت۔ دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات کے درمیان اس کا مقام اونچا رکھا ہے۔ اللہ کریم نے انسان کے لیے کائنات کو سجایا اور سنوارا ہے، اس کے حفظ بقا اور علاج و معالجہ کی خاطر مختلف اناج، پھل، سبزی اور جڑی بوٹیاں پیدا فرمائی ہیں۔ سامعین کرام، انسانوں کے لیے رب کائنات کی جانب سے پیدا شدہ انہی تخلیقات میں سے کسی ایک کے تعلق سے ہم ہر سوموار ہفت روزہ پروگرام تخلیق قدرت میں آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور آج ہم ہفت روزہ پروگرام تخلیق قدرت میں پودینہ کی اہمیت و افادیت کے تعلق سے باتیں کریں گے۔ سامعین کرام، پودینہ قدرت کی ایک ایسی تخلیق ہے جو کہ اپنے دامن میں ہماری صحت کی حفظ بقا کے حوالے سے بہت سے فائدے رکھتی ہے۔ یہ رب کائنات کی جڑی بوٹی کی شکل والی تخلیق ہے، یہ خوشبودار تازگی بخش جڑی بوٹی ہوتی ہے جو کہ دنیا گیر سطح پر کھانوں، چائے، دوائیں اور قدرتی علاج میں بڑے پیمانے پر مستعمل ہے۔ سامعین کرام، یہ سستا اور آسانی سے دستیاب ہونے والی شے ہے جو کہ ہماری روزمرہ میں استعمال ہونے والی اشیاء میں سے ایک ہے۔ دوستو، پودینہ قدرت کی ایک ایسی کارآمد و نفع بخش تخلیق ہے جو وٹامنس اور معدنیات سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن اے آنکھوں اور جلد کی صحت کے حفاظت کے حوالے سے انتہائی ضروری اور اہم ہوتے ہیں۔ اسی طرح پودینہ میں وٹامن سی بھی پائی جاتی ہے جو کہ ہمارے مدافعتی نظام کو بہتر بنا کر ہمیں تندرست و توانا رکھتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن بی کمپلیکس ہماری توانائی اور میٹابولزم کے لیے کارآمد ثابت ہوتی، ساتھ ہی ساتھ اس میں آئرن، کیلشیم، میگنیشیم اور فائبر خون کی کمی دور کرتے ہیں، ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ دوستو، پودینہ میں اینٹی آکسیڈینٹس بھی پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے جسم کے زہریلے مادوں کو ختم کرتے ہیں اور سوزش کم کرتے ہیں۔ سامعین کرام، پودینہ قدرت کی ایک ایسی تخلیق ہے جو ہمارے جسم کو کئی فائدے پہنچاتی ہے۔ یہ ہمارے ہاضمے کو بہتر بناتی ہے، یہ معدے کو، مسلس کو آرام دیتا ہے، گیس، افارا، تیزابیت اور بدہضمی کو کم کرتا ہے، غذائی انزائمز کو متحرک رکھتا ہے جو کہ کھانے کو بہتر طریقے سے ہضم کرنے میں بہترین رول ادا کرتا ہے۔ سامعین کرام، پودینہ تر و تازہ ذائقہ رکھتا ہے جو کہ جراثیم کو مار کر سانس کی بدبو دور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا استعمال ٹوتھ پیسٹ، ماؤتھ واش اور چیونگ گم میں بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ سامعین کرام، پودینہ کا تیل بھی نہایت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اس سے پیشانی پر مالش کرنے سے سر میں فوری آرام میسر آتا ہے۔ اس کی خوشبو ہمارے دماغ کو چوکنا بناتی ہے اور یہ ہمیں تھکان میں راحت دیتی ہے۔ پودینہ میں موجود وٹامن سی کے باعث یہ نزلہ، زکام اور گلے کی خراش میں آرام دہ ثابت ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ اینٹی انفلامیٹری خصوصیات سے مالا مال ہونے کے سبب الرجی اور دماغ کے اثرات میں بھی کمی لاتا ہے۔ دوستو، پودینہ جلد اور بالوں کے لیے ہی نہایت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ یہ اینٹی بیکٹیریل ہونے کی وجہ سے مہاسوں کو دور کرتا ہے، اس کا تیل بالوں کی جڑیں مضبوط بناتے ہیں، خشکی دور کرتا ہے، علاوہ ازیں یہ یادداشت مضبوط کرتا ہے اور دماغ کی

کارکردگی میں بہتری لاتا ہے۔ الغرض سامعین کرام، مذکورہ تمام باتوں سے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی کہ پودینہ قدرت کی ایک ایسی تخلیق ہے جو نہ صرف ذائقہ دار جڑی بوٹی ہے بلکہ بنی نوع انسان کی قدرت کا ایک انمول تحفہ بھی ہے۔ سامعین کرام، ابھی آپ روزانہ اردو پروگرام میں ہفت روزہ پروگرام تخلیق قدرت کے تحت پودینہ کی اہمیت و افادیت کے حوالے سے ہماری گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں روزانہ پروگرام انجمن کے آخر میں یہ خوبصورت نغمہ۔

سامعین کرام, ابھی آپ انورادھا پوڈوال اور وفیم سچدیوا کی آوازوں میں یہ نغمہ سماعت فرما رہے تھے. شاعری تھی اندیور کی اور موسیقار تھے دلیپ سین, سمیر سین. تو سامعین کرام, اسی کے ساتھ ہمارا آج کا انجمن یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان آفتاب عالم کو اب اجازت دیں. یہ آکاش وانی کولکاتہ کا سنجیدہ چینل چند لمحوں میں پیش خدمت ہے. ہمارا اگلا پروگرام ویسٹرن پروگرام پرتگیا گھوش کے ساتھ.